Tata basa Jawi dinten menika Minggu sekawan likur Mei 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek, sekathahipun wonten 13 nelayan ingkang kebeto ombak lan katingal ngombang-ambing wonten ing seganten menika ngantos kalih jam. Saksampunipun kapal slerek ingkang dipun ginakaken pados iwak menika pados ulam karam, nanging sedaya nelayan saged slamet amargi pikantuk pitulungan saking nelayan sak sanesipun. Kapal slerek Mustika Karam wonten ing perairan Desa Agel, Kecamatan Jangkar wonten ing dinten Setu 13 Mei 2016 wonten ing kirang langkungipun tabuh setunggal waktu Indonesia Barat enjing. Para nelayan menika keselamatan dening nelayan saksanesipun ingkang kirang langkungipun jam 3 waktu Indonesia Barat. Kasat Pol Airut Polres Situbondo Gede Sukar Madia sengendika mbok bilih Sapol Airut pikantuk laporan babakan prastawa karamipun kapal kanthi 13 anak buah kapal nalika enjing. AKBP Gede lajeng nyariosaken kronologi karamipun kapal slerek Mustika kagunganipun Bapak Muhammad Soleh warga Dusun Mimbo Desa Sumber Anyar Kecamatan Banyu Putih. Kapal menika bidal melaut dinten Jumuwah 21 Mei jam 12 saking pantai Mimbo tumuju perairan Jangkar kagem pados ulam. Kirang langkung jam 17 waktu Indonesia Barat kapal mandek kanti neran akan Jangkar nalika ngentosi wekdal penangkapan ulam. Nanging nalika Setu enjing kirang langkungipun jam setunggal kapal dumadaan miring dateng kiwo saksampunipun tuyo segera melebet lumantar perangan wingking kapal lan ngebaki lambung kapal. Salah satunggaling awak kapal Solihin ingkang tasih mbeta telpon genggam kasil ngubungi keluarganipun kagem nyuwun pitulungan. Informasi menika lajeng dipunterasaken dhateng nelayan ingkang saksanesipun wonten ing sakiteripun lokasi. Kirang langkungipun jam 3 kapal kagungan nelayan Mimbo asmanipun Tohar dumugi wonten lokasi lan langsung nindakaken evakuasi dhateng sedaya awak kapal. Sedaya korban kasil dipun beto kundur datang posisi pesisir Pondok Mimbo kanthi kawon.